Антонио Вівальді, «Сагмо самар гарюртасначорс», «Гаватаці», «Устиєв хосаці», «Катарумен де Кінгс консортного гахумба» єв єркча хумба, дирижор Роберт Кінг.